0: Yes. Ha ha ha ha. Yes. Ha ha ha ha. Yes, yes. Return of the B-boy step. Ha ha ha ha. Yes. Ha ha ha ha. Yes. Ha ha ha ha. Yes.
1: When I'm on the mic, I like to scream.
0: Ha ha ha ha. Yes. Ha ha ha ha. Yes. Ha ha ha ha. Yes, yes.